Semalam kemana Mbak FM Miru Jendalu Tulaturaken dumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Mbak FM. Pinga sanget kawula Gayatri ingkang kacibandharaken panjenengan wonten ing kalodhangan inggih punika wonten Selasa katiti Suryo 12 sasi Juni warsa 2016. Kawula ndharaken panjenengan ngantos paripurna mangke tapuh 12 dalu.